0: pari te paho me te ite no no o a tire ra pari to ta to ko pari se kreti ni ri te to to ta me te po na ri ro te mati io ti to mai ti
1: ya
0: ya mati io ti ta e ni no o ti o dire e ro i te ti re o e ko pi o ki
1: ya
0: te kai re te ma e ri no no o a ri re The
1: Na tātou rai tātou ikianga. Kainaro